میگوید که چقدر چیز قطعی از همه چیز زرد میشود، انقلاب به ما میگوید چقدر چیز قطعی از همه چیز زرد میشود، انقلاب به ما میگوید که چقدر چیز قطعی از همه چیز زرد میشود. همه چیز زرد میشود، انقلاب به ما میگوید چقدر چیز قطعی از همه چیز زرد میشود، انقلاب به ما میگوید که چقدر